Weka ya jira ta mashik sariki na o sariki ba non rakati ya kamang I uts kaka kolo e uts kaka ya tan jikun uts nak aslem chikere kami afkal kuar chikere kawi ya kamang. Mashti wa shanak.